0: Nå de her kan mega hertz, de ved i FM. I sjerne mig, du var godt.
1: Nå de her kan mega hertz, de ved i FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: alltid via FM. Nå det ikke megahertz. Diva FM, Diva Hinnayaku. Nå det ikke megahertz.
1: Alinor

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Fattis namadu agotu.
1: Allah.